negative nti Israel fo a ewo Bible si na omu hwese nia omu ye na na omu dore na omu pija na omu koso se Mizu fo no hwese